0: un saluto agli amici di Padova.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Ascoltați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.

0: Eu ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handbalul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Radiohandball.it. Presto Nair con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Buon ascolto a Foggia.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Ascoltate Radio Handball Italia, il primo radio che arriva a vorbi despre handball in Italia. Vi salutam pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook. Handball Italia.

0: طبعا انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.